logora. U masovnim grobnicama i koncentracionim logorima. Na kojemo ta dva flora? Želiš da ti sviram? Pičko jedna nostalgična.

streljačkim vodovima i masovnim koljačima. Tako je morta dva flora. Ti igraš, pičko jedna nostalgična.

pa bre na majku. Jebo ti Johnny Štulić majku. Jebo ti paket aranžman majku. Jebo ti komunizam i svastiku i majku.

kriva. Nije Bog budala sreću, zna on. Ne vjeruje rob duše, već slobodni. Rob se boji sreću, a strah ne ljubi. U strahu je laž, u strahu su zubi.